0: To awe no awe to mi dogbe na mi kudo bubu so radio canal FM kanu dibe mi je doko sidabe gomi nwede nya cha mi je mi nwede kudo to no be alodo leke mi fona mdo yo agbenu akia agbawe ale wo fafa mi mi le ya mi a black pa ne nya gon do afogo de kudo piro ve no ablata no ablato no to mi hozo ne no mi agbo ya no gbijiro na mi no do mi do afo mi volu Enyo oyo na mbe Terezi ya dede maso nyo hune denye kudo shariti sena ya ele wamela odo anami ligbi fonde de bakpaji. Misha kaku vitogbe tomenga ele modando pia egbe ele nyi joda nuku ya benge ke wigwa le pia kpeve kudo wivo adengwa me. Zande ya mila kan dukwa mebe nya jojo wu tana mi mila ibe fonde de vuvuvuji ame kpekpele lava mila odo kudwe. Sonde kenga wo le odula nya be huinu ene mi kwa kudwe ya Club de la Presse be dodwa elakwe meba. Vane Club de la Presse kwa mava gbon dukwa mebe nya jojo kenkena mi neto wuno de mwa kumo balo do ndoko sugare kaku fwane jia muke mu wa miwe nenyo be dodwe bitwa elano eji.
1: Goelo nujolo.
0: Olo to awe no awe to o miaka egbebe du kwa me be nya jojo wo tanami. Devi ko hoso epewe nia. Alo on podo pewe ni nto chon wa. O magba po o le modo me le fo un be komina me. E sami. Ne egbe po sanga o 20 kwa ne ne bevi wa o magba bo le o wonade o ve le po go me le me. Oye nou pope la fide kudwe to o. E ya ele nyi vo un be komina be ploto o. Be dodo konsole do tome. Ale be wa soton pa do de vyo le dedye nonon. A foku jeje kudo nonon me badado ko jonado. Tukweje vyo di zame ya. Wa soton pa do nene be vya wo. E amo be sukulu wa. E tuna enana tutudo ame konyi asiteto ame kotana. E kho wo e mo wo kudwe to wo, ame kwa kona du tutu. Be e nya ogbo, ele do pe blaton, ke ebe sole wo le kebe tutu wale, togo kwa dodo vovo ko le wasi, ye ole jawa, ode do go ne nya kakando wo to wo ne, batemo adevi, na nya debe juwo, makudo Afrika.

0: Non, toi, oui, toi, oui, son vague, bébé, du coin, mais bien, y'a du job, mais tout le monde, y'a donc, quoi, j'y n'ai pas de ame fofo, ame nio, bakudo, ame, ame, kemeye, ame, ame, ne, ole, oni diocésain, o, ame, ame, ne, oni dogbe de to, kombounie, o, quoi, on a bien missionné, kombounie, bakudo, fada, ame, ni, Wawe jie episkopo Isaac Gaglo Dasido ni so meme la keba yagbele. Ane ho le konu wawo gande men. Lebe wona ya ke ewe mia. Episkopo a e potoro na wo. Ye begon na wo be. Dokwe sosona alo vosa do wawo ya. Tutu mwa ele. Enu kene ma uso do ameme ya nti. Eye kadodo deto ke la non wame kodyo da siro wankudo Kristo domea. Eye la nan wabe edoa, e la tenje ma ube mkume. Episkopwa, eye jibe, hwerekpekpe hwemu keye asida dada meji soma ube dole namea, e nina ma untobe ejesi. Egba yeji ebe tegbe do, hose beji dudun sibe tovone, amegbeto ko minya anukwa didi amegbeto toa unye nanabe ehamea egbonova ma ubanu kwa didi ne yetoko be chanso dodasimi nawea eye nanabe eha enona agbe mila ivo un be friame funwa devi konpodo pewe niwa monu popo ngbale na obe wa gbanu di sasan domi Le padome, padome, neni be epo esanga ovo. Nyame soso ya, eye diye conseil municipal alovo un. Be efriame, be proto o, o dasido. Ale bene yo asen sokpo de vio, be de diye nonota. Ne onkodo pewe ni owa. No be ole onde keye inwa yisame. Ye be be po sanga wo 20 yakwa, omakpo le e mome o. E homa ya odo asie gome lewetri ya ben keke ton gwangbe. E doktor Kosi Kalipe kele ni mer levo un. E do asi homa gome. Ebe sonen ebe homa sove fion prefe. E prefe chantro dasido e di aweto koku legede. Kele ni vobe prefe ya e dasido ni nebe enyadi. Devi ko unpodo pewe ni obe sadidi. Le fiora be modi le padome padome ya. Alo le haho, bete pewa, ne posanga o 20 ya, o magba yone ne homa, e gnwa e wano kenti, e ye dugbo ngla o deleke be, se ato le vo unbe komina meyo. O do e jesi, be devyo wano subo jona do waji, a fokudu ova jona, nonome do ova jona, e no subo konyi de dze me manon tochan, e nonane nebe sohe mwon komdo nou sende kwekpo wanti, e nye ale ene no suvyo, ele ene nyon vyo chan, ke wongpado pewe ni owa, ke wanonome wane waten so chan si de vyo jisi te do, e no vovovokola ten kwero akpewe le san dome anti ya, e na odele kebe si ato, ke wadoda si ya, Leyine atito ameko ogbo de viole ameko obasi me de viole abe wale nkuro wanti alebe se ya ko doa wate nwodo eji eye wanu nzondo de vionti apotoro no apomopono ne wate nwodo le kebe se ajido wanto ji bele jadon wanto wata yo le blito esi abe dodo me mu to dondone ame yo fike npodo pewe ni okwa mudola de sali pa domine posan gawoto enti o Ne odo epewe ni o mpodi o dodododwa olava sinava ho pe gande ye olava zon ame ganho enu anti le kable odia evala be dodo ya ele enyi denu wawo gba nyi mejaka de debe wana zereka nyi sofira keba yagbia dodo ya owo ebe akpa akpote kpote ya lepe ya me ele nyi be finala chare sumdina gba kudola sa owe nyagman be eya ele wu kwa sida de ka Be ezodo nume, kwa sida de ka, be abokan me dedre, amenovile le hando anyi, be wona o le nou poto akpe akpe o bakudo, e sadito bobodo ko o meye togo be, tu don noto tutu mwon fo eso zina nyasigbe nito chan eno, togo be jidudwa be akpa ganto okpata okpo gome, le leke be wona yami. ohun evala be wona onu so wetri ya benge kewe de kagwan be ele ni piakpe ve wivwa dengwan be evala be dodo keye akpak potek potek koronan be finala kwe me vava le koza be nutwa me tutugwan le pia sarakawa yaka echare sumdina bakudo la sawa weva we so wu enu kwa sirabli bodeka eye ono dupan ko wano neo hajiji wedudu vivi dodo nunti nusen dodo ameko nyika meteto to wabe humeo kudo hono saobe dome dodo debe nyike yo so doto meyo wana moso na duta duta o yo vakpona nenebe denu wawo wanbe etepe amejuro ntochan odona yame hun vakpona nenebe wanabe etepe to vone abokame de dren kametetebe dodo kole mea E vala, enyi dodo debe, ameke gbenyi kable vi, chichi kwa. Eru ola no tome. So, epe vitu kwinji, so epe ganji, e dodo benyi, le togo be, eve goko yonabe. Nora, epe siapia, so henu suwo, okpa nanko wano nyon, ye odre na bo kame, ote na kame. E ya, enyi wonade ke ye ola so devi me, ayi ame ganho me. To vune, Ntilanto be kametetia, leke be vopo biblia, ek banana asi hoho, e musen dodo, e jidopo, to dodo, kutri kuku, kudo no visi lele, e ya okpata, ne waten sole bene, tobe togbe, obe demu wawo, ke yo blede na jijime, jijime, obe ne ngbabu. Nyagbon be wona ya, mouni wona yeye benyi le kable odeo, o wone hoho soblema, e ye nyina wabe musen, E nina wabe dodo ke ye sohe o wona. Zeton, ye ola o le kebe kametete ya kengbwela vado ame ganho nini mele karabe e friyame. E vala le fifi mia, e to nono me kemeye togbo sodwa nyanto chan nti do sano le wea. E no subodo o le komi le kwekbe a omno nanyo. Le kbebe nkeke a mia. O hajiji yo, ewe dudu yo, haso swe vovovo, non ange domene wabe kome to, leleke be dodo yame. O na sifyo, be wona o zodo nume, non na anyi, ne waten sono tutu, ameko ole vriya o, alebe baten dowe, musen sikbele ko wone le bol popo be, akpadi yemi pona nene, eva na be, eva la batroz mwona, gande ke do musen, ke le bol dume vyo, ke na, be denu me jaka sadidi be wona o, O le klen, le karak, bakudo le nan asi hoho, togo be demu wawo o. Mi le dukwa me be nya jojo o me, odola isukulu. Ne ojibe yakla le koye otu na judo, aleko utana e hoko la no dume, aleko wona mododo be nya odo, sukulu keye ola yo. Ele togo nyi gbanji le fie du tatova no yona be eyamo. Eyamo ele nyi ekol afriken de metye de la architecture et de l'urbanisme. Ke wwa nyi sofira ke va yagbia. Le jajrado kudo wabe epekati wo gwa be dudu nti ya. O takpepede ke meye o yonya kakando o to ole. Le wabe auditorioma. Eyamo a ede dodo gangangan ko le wasi kudo. Wabe jubile d'orya nti ke le yin pekati wogwan be budu nti. Le godwa mea, e donk onotogan ke le yin director general. Mou fio to o, sukulu koko yi to o, ame koke ki wana dole e amou ne ba nyi homa ngon to kudwa me de pek peka je gadien di, o sokbe. Ame koko yi sukulu mwa yo hoda se di homa o to a, wawchan o vag, ba kudwa me ke we o wana do kudwa vode vode ko nyi patune nan sukulu mwa. Wakbata ova le asen kankame ya mobe nkono to wa. Ode wabe dodo vovoko so do to me kudo epe kati wogwa be dodo nti. Odi be banyi nkudo do nudi. Ne bak banyi jesi dodo enu bakudo ngble de debe honuna yo so kudo. E so menti na leke be e so kulwa. E veve to wa ne Afrika be dukon wakbata. Milase e ya mobe do nkono to doktor. Malam Bukara awa kru be nou me de do so kudo le be godo ya nti. To vone wan, e amo le no te chambe ya omo nou pokpo ya nti do le pekati wo gwan be dudu mia. Ne yu aten do akonta kudo e doko yo wo. epe wo don gbe kakaba le ro pe kati ogun ami anti Dr. Malam Bukar Awakru egba trona akonta kudo epe ke weye o so fi onu va yo kudo nu ko pata o le miawo nti dodo de le japo mi baba le epe wivo ape ve wivo adren gwan be wetri enyi gwan mi ola we le Belgrade yo le yobe expo spécialisé de Belgrade dodo ya enyi asifi obe wonade ke la bo ameko ni alonu do to ye wabe dodo keke enyi na gati munu nyawo pakudo ganya obe dodo wowo wa nyagbon be pere kade we gbapoto 20 le yike ngbone ne be wona la baba me voix jen quoi to goji la fonzan abla le dia ododo kudule kebe wona nti eno abe c'était fle oyoyo ne ameko pata ola temuni ajo no wado kosi o le togo eye ola temu o le kebe apo gomele le keba si fi obe wona ya me veve toa no nu oku do so he oku o le ni doctor 51 to do ajo ni wado ko o le odo ni wado ko wa ona ya ogbon be elave mi le Belgrade be e fi odu ko ona be serba mi so pe wetri atongwa benke ke wi atongwa bana pe wetri ni gwa benke ke wi atongwa le pia pe ve kudo wivo adrengwa mi munyi asifio be wona tede puye be nyu nkeke de do vone gaji munu nyawo be wona gande nto ye be nyi ke ye ola so esodo etome ne ameko pata onyi ajo nkono to le duvovovovo mi onyi asisa to le eduvovovo mi eye ola so asisa sabe ona o so dadu nko nene ne be ona na lome le togua enyi dodo de be enuke ne onya wowo le mi ade le fie yo nyi ma dodo oko la don mo we susu so ba mi abe duadia eye amola do kadodo nu e gba kudo mi abe ajo to mi abe asisa to le godo bitu bibe kadodo me e ameko le duta ola te nko wa be gaodo nene ba jwa me so pedo nene be ame wonti eye dedie nono ba trogbo va togo be asi sasabe wo naomi banyi asi yeye ke la no kwagban no yi na yo wa nene be nono me ye be nyi won o ma pe kudo nku yi ko ba si fio be wo no va nu gbogbodo yo le po mo na be wa to so emi na yi wo kudo e yantia aweto Alexandre de Souza ameke ni directeur général ni Santo Goulet des expositions et foi ki mi ona be setef togoa togo 2001 e suwedo edo ko jibe yo aso ame o me chan chan be do aso do to me wewe zereka eye odo homa de ko yo be kaye de charge o de chan do go le kwasi de mi do ngbi ame ke le de dro nwe kudo ale ke ye togo ele dro be yo ken klen de ba klen do togo be ajo nu ajo do to ba kudo alonu do to nti banyi emu to rede ke la bo amigede wo ko me togo la zetale la po nko gbe dedele eye ela yo la gba trop pan ko hiye pogo do wa do nu we de nu on fiona mo po la be o eduke me nu ya so le kele ke togo e na be togo le yinko ba to vone won pata muni be yo ani banyi dijwe na yo po be yo le chan amepepe won ko ni gaji monu be do to le togo yo do la chan ameko le ji togo be esome be nko yi le alonu do wo le entrepreneuria be akpaji fe vito anyo mo do wo ya le wa ba kpajia o le wo do ku do ku tri kuku wa we gba ni Africa be esome be nko yi ku do jiji ro ji popo le entrepreneuria mi enu anti yo ji be le ke be dodo ya ke la na be yo la ine ne be tepia ti ke ke la pe do yon ti yo ai ba kansa ele ni ajo nu o ba kudo ame ko le jaba na eni kwa be ola odo dodo di oji ola zondo dodo di oji ko le yo be critère d'éligibilité ni ni be o zondo e di kwa ola le wa be ni ko dade wa we la yi jwa mi yo la ve po gomele ni ne ba si fio be wona mi ne ba ken ken klen so gbo ba ni togo le be ajo nu o ku gadi monu nyon be akpaji eye jimi la do alo teru na mi ne du kwa me be nya jojo vovo ke we no nya si na mi egbe kele ni joda nuku ya be nge ke wi gwa le pia pe ve ku wi vo adengwa mi Teresia dede maso nyan hun le debe nyi komi se. Michel Koku Vitogo et Omega. Ye no modan do pi ami do akpe na redaksyon.
1: Canal FM.
2: Attention, attention. Mesdames et messieurs, voici pour vous
3: la
4: Relève des défis avec Défi Quiz, le nouveau jeu de Yastogo qui te fait gagner des récompenses. Es-tu vraiment fort en culture générale? Prouve-le avec Défi Quiz. Réponds aux questions, défie d'autres joueurs et gagne des récompenses. Science, musique, histoire du Togo, montre ce que tu veux. Connecte-toi maintenant sur défiquiz.tg. Oui, je répète, défiquiz.tg. À partir de 100 francs par jour, Défi Quiz joue, apprends et gagne. Yastogo, premier réseau mobile au Togo et dans la zone UEMOA.
1: 93.5 Canal FM.

0: Nen yi wea de. Eni ona de ke la okpo mi va le canal FM be moadi joda gba kudo brada ne po otro gane so e otro gaton Neni weade, nya senya, nya donu eme, nya kpralu leme. Minose neni weade le kanale fembe mwadi, joda, brada, wetro gane, soye wetro gaton, bakudo tata pelcheri. Neni weade, ago, nya donu eme se.
1: Kanale fem.
2: De ame pe jibon.
3: Neni weade, leko la wedo. Joda wetro boko, midona mi so radio kanale fem diye. Mile se mi alovi pulcheri beniko, neni we debe ona me emile ya. Kiki iso sa la pipia godola klomi le moda ondo pia. Mi to konsida ye ye adi nywe de mi hosi alo. Mi adak be, atan senken toa, ekba klomi vado we tro gane ya ye ya. Bwa ak be, mi do, mi okpata mi abak beta, ak be lo gbok bwanta. Fili kwekwe, kebe klo tuwe gbe. Swa ka gake mo fond da fora nyigban, va koro welebe a kebe le po gane mi ti video kule doa, nda kwe na ma odwa po tope ute. Eye de kwekwe ki gba lenko na mi, ye mi la wade, mi gba doa kwe dwe ta. Ne chon si mi a di, ba ve mi a nou, le ga popo sen se ome, ak be a me a, Maten no fere, na mi kwo mi la no iten, le nou kwo kpata mi le di a mi yo. Nke ke sen si yon vana, obe dira vadoa, ava msine yo. Alo se avadea, ava msine yo. Ame se ame glonele, kebe se gome anouye. Yen ti ale, ke mi nye ebe na, ta flache, a joswa me bi nke ki ole. E dok pa tabi nki ki ole, kuk pa tabi nki ki ole, a foku bi nki ki ole. Ne mi le fi ekbe are, ne la nyone mi la dokbe radi are, mi ma son kwa son o do asia, na me ke kbona vivi me nu owa, obe kbona di devi bo le kwe bo di, le zan tiri tiri me. Kenye ku o mi le fi ekbe anu ke lava jole pe alofa de kam ekbe ya nye. Bwa ni la nyua, le miyabe klofufu anyo me, miyabe koko fofu me, miyabe gbedo doro me ale, mi swek beto ado asine a, nkoto ke mim le kpo chan, miyak bledo eba si me, ne ba demi da le jok bevon kwa foku o gbo, e a joswa me be nkeke o, a o, obe vi, e vi o, obe vakans lo, obe e excursion lo, E vivi nana mion to kaka, vivi nane mi abe vio chan. No la di sa la ya fide, la ve kedonde, yo vo be a dekouvri an noa, ave kedonde ki o mpokpo wanti, alo se nabe noa le, ebe le dzu Ameriki, le kope Ameriki ya, ne misi ya, ne mteten le miyansi, kumon mpokpo le miyansi ya, di jwe gande benyi nana mi bena, mion chan mi ave kedonde nebe noa wanti. Ye kwa, Mi la so di jok pokpo wabe mi a yilo, alo mi do mi abe vi oro dabe o wachan, okpo la nou kaka pere kabli bo. Mi a do di jwena de vi o vide, wa imo keke vide, wa haya le fi e vide. Bwa, ye vi o yik bwa, be la troz u demak bo nou gbe o la iya. A o e defulo, babade na di non won, ko e ya o batu alo. Babade, Nene si di ame benya le gana ba fide nyi soa. A jino de ka, ebe vide ka nou su vide ka nyon nou vide ka, ke le nyi vive okpata ke le siya, o chine.

Ekpekpe ke la kpɔ gome le mia ke le nyi asisasa be ekadodo ehado be kadodo egadodo gome na ajo le duta gba kudo dedie nono le asiye yo be xoxome ke la demo be na wa donuro duta e wa tenpo duta tochon ne wa hin gbo ba fie etado dinwa eye alex Alexandre de Souza, ke le nyi nkonoto ni Sitef Togo 2000 la, e de dogo, so kudo le kebe chanchia yanti, dodo ke ye owo le wabe enu ngulogban le anko, yobi kaye de charge amyam, o de dogo le konside ame, ke de lolonu fa, so fiona togo be e di dudwa, alo togo be tote teo, be yuana be na, enu tohe oko le togo siya, ba no asisasa bakpa di, e ye batro roda hihe kone akwa tame, be le kebe chanchuyan ya, enyi kpekpende le gadi monu nya obe akpa di, ke wan, e togo alo lo mesan so edu edu kwe di be ado nou sen nyonu ke wenyi doto dope to don konoto ajo do togon ni wanto wado kyo wa e gombo dwe di sibe na wawenyi nko yi be tometi nya ado dwe na esobe Afrika kekbo na ke wan ne wakpo gomelele kebe dodo ya mea ajo nou opi wa ajo do opi wa dodo vovovo de diye odo la tote do kengbo la chan wo e yo la kpo gome le me ame veve o mi do akpero mi abe tororo ta wetro ave duko ame be nya jojo mi do ebe sempe mi se pulcheri kwa va be niko ki ki so sanwa pipi agodo.

0: no si ne me pa mo na le wa me a ni meja na nyi wa de mi a yo mbe o meja na nyi ya nyi ra ba ba wa ba no kura mi me na nyi wa e me flani ya da fe me fi akwa ba ola bebe pass of afla pa na yo wo mi le so ni ale o no si ni mama e dozo dozo e
1: daddy
0: nka ma le le wo o nu so wa nka ma le
1: god have mercy upon us
0: nka vi ya me to azoro ja ne mi pon kwa mi le be metros nu bi ato ne mi pon kwa mi le be mama bi o nu.
1: Oh, that's why I'm ready le tralajia re mkele jolly fever, daddy.
0: Yeah, that's why I'm ready. Nke o me gba ba chochi apo.
2: Oh my god.
0: Chochi ami wo kakaka mi sanu le pa mi. Je me bo o. Nya jo no war me de mi ji kuno bi o ko to. Me mi atro mu chochi aso me na me. So aka o mo ya ni me gba ko ko. Nke o.
1: Daddy, I do a me de mi ji ate ma wa ya gbo anyam da no abusan ro.
0: Nke o me level.
1: Ore. That o ma te imagine ore. Nke be nya nyam te gbele na ore paso ji level me. E ji level me. Ko cha ko cha ke nyama va chochi ya. Lati om suje me na nyam va anon mi de pe film ma ya non me kaka chocha la pa ozra san kolo la kwetia me na ma
0: ozra e be ke ma
1: daddy ofi
0: la no jon ma na paso wa
1: daddy ofi san mi la kwetia me na afo em to su chochi su a ho me ni so
0: e o nuga e ntia
1: nyan la busan ya gbaba to o fi ke me le kaka rendez-vous de me le rater so ho ho ho a me de promettre na be la so mi la ino gogo ma ji san mi nya de pon da ba so le fi
0: ko te ko aton
1: de ka ya
0: ko te ko aton me no gogo le le ya mi o mi o christo to enu bu no le pa me o paso ni enu ya reke bu na mi aji le mi na no me mi apora be na ri de ke mi a o ma me ko nya reko le chiko wa me le wo yo anse ma le le jan lo mi le wo nu jojo le le jan lo ye me so 5000 wo la pe te me jo na wa ye le be ba le ye nti me gba le ba to ti a
3: i de smoke igbo
1: ka be ma se nya
0: eh enu i me so la pe te me no jo na ma wa ye nti me gba le ba to ti a
1: alo chale fi ko le ma o o mu su je be na paso nto e so gara pe te me na ma wa. Oh, rendez-vous à m'annuler là, va somme là, va somme le mois tout mien fou là.
0: Va,
1: va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va